0: Acing tebu di iki le aku ning kebon lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.